0: dhudhu pas tibhe, dhati yu zin yorba zindiga nyashu. Ani lo nga shikri khobdaga, ani kaluwa labda na teche, ani laki gyalin, tab gwane che gyug lingyuri, gwane ta kaluwa thangbuyo sawe, dhulu nangda chingje laki lingyuri da. Dine kiraan thangda bi rigriwe sashtunga bi nyiwa, adi bi taan yore, bi taan yore. Bi taan yore, bi kiraan di laki thangbu lingdu ngaranzu thangbu nal karitaan yore se na, thangbu thangbu lingga dhudu da bi nyiwa linga yore, bi nyiwa, kiasunga. Bi nyiwa linga yore, dine ay sumba talin linga chukumara, ay sumba sati da nganzu diri, siyanguna zina ay sumba linga yore, da kiraan chara tungza ay sumba tikin. Mendo xin tang de dinan liya, denbe chen a sun bu che bi tang bu bi ni bu bi chu bu. Wo di su tu zu din ban jie zhuai yu ri ne, se rin bu da bi ni bu ti, ge ran ke du li tuo jie wa yu ri. Ke sun a. Wo du sta tu wo lu ya da din de chi du dinan liya, jing ne lo zai ce xi er, lo zai lo ni xu ne chu chu ri sun ba ru liya, lo zai ce xi er. Ka li wei lo zai, wo di lo de jie dan da da di ge du a.
1: ແລະຊິລົງຍິຊຸນແຍຖືຊຸຊິຊຸມະຕາຕາຕິຍິຈະເດນະລົງອາຖິກຄໍທິຊານລົງອາຖິກຄໍທິຕາທິຊານແຍທັນດະບໍດໍຄິນານລົບຈິດຈະຊິເດຍໍມາເວລົບຈິດຈະຊິເດຍຸນະດີບໍຣຸດະຄິນານລົບຈົນເຊຊາໂຣລົບຈົນຕານນິມຈິຊານະມໍດະຕາຍາລັກເຊດຕາຄິນານຍິມຍູຍິບຈະຕາທຸບາສໍາສານຈິຍໍບາພິເກລອະລິມປິກເກຈຈົນຊັນຕາຈຈົນຕາທຸບາສໍາສານຍຸຈາຍິນເນພິກນາທິກຕາຍາຕາຄາຄາຍາຕາຍາ
0: もろこもぽやでディゲがこれピギナルトゥジュダチェシヨレチャタオトズニエルピギナルチュジュニュシュレニーズチピギナジャガルマジャナネタモタンモネツクトゥジュマグタンタンジョグモチテンテカロバインジャイゼビゲタンガドヤンレレトマレピゲジャチアンコンジュピギナルヤタプシドズレブルワスタイクセプチャドレブルワチティリニタンダナムダタンボディタンモレナムダタンボタンデュディナルヤロレディナタンゴレロレ
1: ディナタンゴレロレディナタンデュディナルチムルクチムルダモテジギョンショトギディンデギニャタクセチャデレブレテネランガリアドワムルキョプチャソディネオディンデスチェチェチムルクシチェディイキャチェチダンチェナチュクジュザシタディミギチュゴギョンショベドバチクチェサダディムルクチュンダサダディンデキャスチュングツタディネムルキョプチャキャスチュングソディンデストンベキャスキャチェディネ
0: え、局で国中のような連絡がつくれ。で、ただ単独の落とかはなろりや。ディナリアこれディナパブリンチャよれ。カルベディ局連絡パブリンチャよれ。カルベラテドバレピピピ。こんじパブリンチャで、こんじね。ちょくろさよれ。でね、経営ためね、経営カトリアピナリア、パブリンチャチェ。からすね。
1: カルチャーショーパーデンサーシドワジャガナワディンジュナパブリンチディナルジャンジディナルキュグネキュクトスキャランティングチグリンティングニーリンティングスムニョチニプチナルティングディプディプルティングニースムリンジェコブチュコニコスムネチェスグムドレイゼナンダヤマレレセルオートスチェチェアニピゲカルベラプタトジャガトゥディスブタクジェグリミキョグルダレセルスブタクジェグリミキョグルパル
0: lakil cha par shine chuk paru chiki chi nangbure. Ani yume topna laki ike urta, chara tungze chuku dan tanda kiran chik dan yorba nyi dan yorba kiran li sewa mendo la di na li tokpa cheche dead wang. O di chara tungze chuku dan chuku yomarda di zemuli ngura tui tambu shibu yor. Ani kiran tando ngaranzu chigi tando chara tungze nga tingzu yu nangda me samsa nana koka wina. An mudra lagu chan chok mara, an lo ngay na kira mudra lagu chan mo chodyu tando kaka kaka danja tukse che kaabda gudu kibna, an chukre, chukur da yuwa chukre. Ani dindra chebna kira piki nal ya ta chan ratungja rasibay lukyu di jimjuu todam gudi timlu gudi kira na nyeje tebe di chedin kira mezijik piki na dede ya re. Ani chadan di nal ka jik tando duba lozay soya da enje tuju ti yu na ani chuko bubu da dindra duba gyugliyaan taa tezi siyaa dindar yin tuzo yaa gyon tezi tezi kyeb chukuri tuzo ngan zu yinji mi ji yiksab naa uri kyan sunga
2: yaa.
0: Oda mi kyebe sabzo ma chan naa bu huda khadze chan naa bu di yaa gyon dengi dana pigi yaa sungyab chiyaa di yaa gyon dung dami naa ngan zu tata chee di imu nuwa. Oda dindar su chiri kyan sunga yaa. Oya oya. Haan sayab chung sunga yaa.
2: Sayab chung
0: sunga yaa. Kasi
3: lasi yaa. Lasi yaa. Lasi yaa. Lasi yaa. Lasi yaa. Lasi yaa. Lasi yaa. Lasi yaa. Lasi yaa. Lasi yaa. Lasi yaa. Lasi yaa. Lasi yaa. Lasi yaa. Lasi yaa. Lasi yaa. Lasi yaa. Lasi yaa. Lasi yaa. Lasi yaa. Lasi yaa. Lasi yaa. Lasi yaa. Lasi yaa. Lasi yaa. Lasi yaa. Lasi yaa. Lasi yaa. Lasi yaa. Lasi yaa. Lasi yaa. Lasi yaa. Lasi yaa. Lasi yaa. Lasi yaa. Lasi yaa. Lasi yaa. Lasi yaa. Lasi yaa. Lasi yaa. Lasi yaa. Lasi yaa. Lasi yaa.